cek tadi di jalan. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani terpantau cukup padat. Dari kawasan Pangeran Antasari juga lumayan. Yang paling padat biasanya di daerah Kayu Tangi, terus juga daerah Sultan Adam, Veteran, ataupun juga daerah Gerilya juga ya terpantau padat banget di malam minggu ini. Jadi hati-hati di jalan nih untuk Anda, jangan ngebut-ngebutan, santai di jalan. Ojo ngebut-ngebutan ya. Semoga ya menikmati aja malam minggunya dengan suasana yang hangat dan juga nyaman untuk Anda.